U današnjim vijestima poslušajte, jutros je započelo prvo javno saslušanje u sklopu istrage Kraljevskog povjerenstva o antisemitizmu u Australiji. Sjedinjene Američke Države će od danas pratiti neutralne brodove koji su zaglavili u Hormuškom tjesnacu. Iz zgrada parlamenta u Kamberi će danas biti poprište jedne posebne izložbe, dok zagovornici pozivaju na hitno djelovanje u vezi sa smrtnim slučajevima uzrokovanim duhanom. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Jutros je započela javna rasprava u sklopu istrage Kraljevskog povjerenstva o antisemitizmu, prva u nizu javnih sjednica među australskim židovima koji će svjedočiti o svojim životnim iskustvima, će biti poznati zagovornici poput suvoditelja Vijeća australskih židova Aleksa Rivčina, čiji je bivši dom u Sidneju bio meta napada početkom 2025. godine. Istražnim povjerenstvom predsjedava bivša sutkinja Visokog

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Umiru od posljedica pušenja. Na sastanku će se saslušati iskazi australske granične policije, medicinskih stručnjaka i predstavnika Vijeća za rak. Zagovornici kažu da će svaki odgovor koji ne smanji stopu pušenja i smrtnih slučajeva biti nedovoljan. Oni su tom prilikom odbacili pozive duhanskih lobista za smanjenje trošarina, opisujući ih, citiramo, sebičnom taktičkom distrakcijom. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth uglavnom sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja Celzija. Adelaide pljuskovi 19 stupnjeva, Melbourne pljuskovi uz 18 stupnjeva Celzija, Hobart djelomična na oblaka 19, Canberra slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno te 17 stupnjeva, Sydney pljuskovi 25, Brisbane djelomična na oblaka 27 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati djelomično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: SBS Audio
1: Applikacija na vašoj vanoj duljini.
2: Ljudi, ovdje Adelija,准备好了吗?
3: SBS Chill.
4: Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
8: Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Nakon vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj.
9: Hrvatska očekuje izručenje Vedrana Pavleka iz Kazahstana. Dugogodišnji direktor Hrvatskog skijaškog saveza osumnjičen je za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije. Trojica osumnjičenih za terorizam, dva maloljetnika i jedan mlađi punoljetnik, terorizirali su danima škole i vrtiće diljem Hrvatske lažnim dojavama o postavljenim bombama. Tereza Kesovija oprašta se od publike. Jedna od najsjajnijih zvijezda hrvatske glazbe zaintrigirala je javnost izjavom o Titu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za javnu televiziju da postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovoga tjedna ako ne uloži žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
10: Dakle, on je u ovom trenutku u ekspedicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijedi, dakle, dvije su opcije. Ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može, dakle, biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, dakle, teško mi to komentirati, onda sigurno da će postupak nešto potrajati, dakle, dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio, dakle, u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, dakle, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
9: Bivši čelnik, odnosno dugogodišnji operativac Hrvatskog skijaškog saveza, osumnjičen je u aferi izvlačenja gotovo 30 milijuna eura iz te sportske organizacije. Prema navodima USKOK-a, tereti ga se da je bio vodeć

0: osoba u mreži kriminala kojim su se kroz fiktivne poslove, lažne račune, povezane tvrtke i transfere novca iz saveza izvlačila sredstva. Pred pravosuđem je zaklon potražio u Turskoj, a potom i u Kazahstanu. Ova istraga pokrenula čitav niz drugih istraga o trošenju novca u hrvatskim sportskim savezima. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: On ima pravna sredstva koja može uložiti, on se može se dobrovoljno reći. Dolazim u Hrvatsku, a može se protiviti izručenju. To je regulira zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći, regulira međunarodne konvencije. Vidimo što će napraviti.
0: Od trojice mladih osumnjičenih za val lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima, dvojici je određen jednomjesečni istražni zatvor, dok je 15-godišnjak iz Splita pušten na slobodu uz mjere opreza. U istražnom zatvoru završili su 19-godišnjak iz Ploča i 17-godišnji maloljetnik sa zagrebačkog područja. Pločanina se sumnjiči da je od 24. do 29. travnja slao prijeteće e-mail poruke na adrese više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. Kako se doznaje, kaznena djela je priznao, a zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. 17-godišnjak je pritvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. 15-godišnjak iz Splita pušten je uz nadzor Zavoda za socijalni rad i zabranu pristupa internetu. Sva trojica osumnjičena su za terorizam. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Nije bitno je li osoba maloljetna, je li osoba punoljetna. Problem je što je puno građana Hrvatske se našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Građani su dobro reagirali, slušali su savjete institucija, međutim ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku, prije svega onima koji možda planiraju nešto tako u budućnosti, da im se to neće isplatiti i da će kazna i odgovor pravne države i odgovor Hrvatske države u cijelosti biti takav da im to više ne bi trebalo padati na pamet.
0: U subotu je u Zagrebu obilježena 31. godišnjica raketiranja grada. Na taj dan 2. svibnja 1995. kao i dan poslije, srpske paravojne postrojbe napale su središte Zagreba raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem nakon vojnog poraza u akciji Bljesak. U napadu nije bilo vojnih ciljeva, nego je bio usmjeren na civile. Poginulo je 7 ljudi, više od 200 ih je ranjeno. Točno u 10 sati 23 minute u vrijeme napada, na trgu Svibanjskih žrtava 95. položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je riječ o jednoj od najmračnijih epizoda u suvremenoj zagrebačkoj povijesti.
3: Ovdje na trgu Svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode, kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih, bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
0: Rijeka je proslavila dan oslobođenja od fašizma. Polaganjem vijenaca kod spomenika oslobođenja na Delti odana je počast tisućama onih koji su 1945. donijeli slobodu na Riječke ulice nakon završnih borbi u Drugom svjetskom ratu. Gradonačelnica Iva Rinčić.
4: Trebamo mijenjati i načine, dakle, kako šaljemo te poruke antifašizma, kako bismo se približili danas mladima koji naravno drugačije uče, drugačije shvaćaju, drugačije ponekad imaju i vrijednosne sustave, ali i vrijednosti koje trebamo svakako zajedno s njima zagovarati i dalje su naravno sloboda, jednako antifašizam, pravednost, i to je ono na čemu ćemo svakako evo raditi.
0: I za kraj kažemo da je živuća legenda hrvatske popularne glazbe Tereza Kesovija u Splitu održala oproštajni koncert. Zbog golemog interesa publike, koncert koji je prvotno bio planiran za splitski HNK prebačen je na nekadašnji Hajdukov stadion, a ulaznice su u potpunosti rasprodane. Koncert je humanitarnog karaktera, pa će cijeli prihod otići u dobrotvorne svrhe. No prije samog koncerta javna televizija emitirala je razgovor sa 87-godišnjom pjevačicom. Bio je to, kako hrvatski mediji vole reći, životni intervju u kojem se Tereza dotaknula i života u Jugoslaviji i sjećanja na tadašnjeg predsjednika. Njen komentar i kritika na račun onih koji su nekada slavili Josipa Broza Tita i partiju, a danas to niječu, izazvao je veliku reakciju na društvenim mrežama, pa je tako postao i najkomentiranija tema dana.
5: Svatko neko se neće složiti sa mnom, nema pravo, jer sam živjela to vrijeme. To je bilo vrijeme moje mladosti, one istinske, vesele, vedre mladosti. Mm-hmm. Tako da ja imam pravo reći sve, baš sve. I neka mi nitko ne zamjeri, ali Tita sam voljela. Osim toga, mrzim ono što je hipokrizija, što je licemjerstvo. Svi smo mi ridali kad je Tito umro, ali svi smo plakali iz dubine duše, su nam suze tekle, jer je naš Tito umro. Zašto mi to danas drugačije razmišljamo, ja ne znam. Ja sam ostala uvijek ista.
0: Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
6: Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske. Ovog ponedjeljka u fokusu je prva hrvatska nogometna liga.
7: Vukovar produžio nadu da će ostati među najboljima. Osijek podbacio utakmici koja je mogla riješiti poredak na začelju ljestvice. Dinamo ne popušta ni milimetar, a Hajduk igra kao da još postoji šansa da preskoči Modre. Rijeka bi treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, ali nešto se pita i momčad Varaždina. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Do važne pobjede stigli su nogometaši Rijeke na Maksimirskom igralištu, pobjedivši sastav Lokomotive rezultatom 0-3. Prvo ime susreta bio je napadač Rijeke Daniel Ado Adjei, koji je postigao dva gola u 14. i 54. minuti, a još je jedan dodao u 81. minuti Mervil Ndokit. Rijeka je ostala četvrta na ljestvici, Lokomotiva peta, s tim da je Rijeka pobjegla od nedjeljnog suparnika na 5 bodova prednosti. Istovremeno je Rijeka došla na samo bod do trećeg Varaždina. Amir Gojak, igrač Rijeke za Hrvatski radio, je rekao:
8: "Pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji. Došli smo po pobjedu, to smo i ostvarili, čestitam svima i nastav to ovako i odratio bi zadnje 4 utakmice na najbolji mogući način, svaku pobjedu kraja. Znamo šta možemo i zašto smo sposobni i to smo danas i pokazali i sigurno da želimo to treće mjesto, jeli ona, i normalno da osvojimo kup."
7: U derbiju začelja u susretu 33. kola HNL-a nogometaši Vukovara su na Osječkom gradskom vrtu savladali konkurenta za ispadanje Osijek s 1-0. Utakmica je odlučena u 56. minuti kada je još jedan lijep gol dao najbolji strilac Vukovaraca i drugi strilac lige Jakov Puljić. Tri kola prije kraja sezone Vukovar je pobjedom produžio nadu da ipak može ostati u ligi s najboljim hrvatskim nogometnim klubovima, iako Osječani na prvi pogled imaju komotniju situaciju pred sobom. Vukovar ima 4 boda manje od Osijeka i vrlo težak raspored do kraja. Vukovarci igraju s Rijekom, Varaždinom i Hajdukom. No kako igraju u posljednje vrijeme pod vodstvom novog trenera Tomislava Stipića, Osječani bi se trebali zabrinuti. No ne samo zbog suparnika iz Vukovara, nego i zbog vlastite igre, pa i vodstva s klupe. Stipić je u potpunosti taktički nadmudrio svog kolegu Radotića iz Osijeka. Evo što je Tomislav Stipić, trener Vukovara, rekao nakon utakmice.
9: Prije svega smo zadovoljni da smo pobijedili ovako važnu utakmicu. Malo situacija ono neobična, igramo kući, a igramo u biti u gostima, igramo na rođendan Kohote. Znači nakupilo se svega, cijela koncelacija je bila malo iskomplicirana. Ostali smo mirni, ostali smo koncentrirani na zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerovatnije biti izdržala taj pritisak i pobijedila. Čestitam im ovim putem još jedan put.
7: Dinamo na oprašta. Novi hrvatski prvaci pobijedili su i Goricu u Novoj Gorici rezultatom 2-1. Dinamo je poveo već u 5. minuti golom Arbera Hođe, ali izjednačenje dolazi vrlo brzo. Strijelec je za 1-1 bio Jurica Prašir u 12. minuti. Pogodak odluke došao je tek u 90. minuti kada je za Dinamo pogodio Monsfer Bakrar. Mario Kovačević, trener prve momčadi Dinama.
10: Pa što se tiče utakmice, jako dobro smo ušli, ta prva lijepa akcija, postignemo pogodak, ali nažalost nismo to iskoristili, jer smo jako bitan bi taj bio pogodak kad su igrali po takvom vremenu, da domaćin bude malo nervozin, nas još više ganja, pa da iskoristimo posle da i umorimo, ali kažem, brzo smo primili taj gol iz prekida i sve se vratilo u egal. Posle moram reći da nije bila to naša najbolja utakmica, puno smo griješili, mučili se, mijenjali smo, ali evo, opet smo dočekali svoju šansu, postigli taj pogodak i kažem, bilo me strah, normalno sad posle ovog svega, dugo smo u formi i osvojili smo prvenstvo. Očekivao sam sigurno da posle toga da igrači se malo, proveselili smo se malo, ali nije to opet, ali znate kak je to u glavama, tako da sam se bojao utakmice, ali dobro, opet smo pokazali karakter, pobijedili i to nam je jako bitno.
7: U drugoj nedjeljnoj utakmici nogometaši Splitskog Hajduka su na svom poljudu nakon preokreta pobijedili Varaždin s 3-1, Varaždin je poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo 7 minuta kasnije ponovo je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1-1. Preokret je uslijedio uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Rokas Pukštas bio strijela za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Bamba golom u 95. minuti. Zanimljivo je da su braća Silić čuvala mrežu svaki svoje momčadi. Toni Silić je stajao na splitskim vratima, dok je Josip Silić čuvao varaždinsku mrežu. Zadnja utakmica 33. kola igra se u ponedjeljak u Puli, gdje se sastaju Istra i Slaven Belupa.
6: Nogometne vijesti iz Hrvatske prenio nam je Željko Kovačević i time smo došli do kraja pregleda vijesti za ponedjeljak 4. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostanite s nama do 12 sati. Čućemo o preporukama Kraljevskog povjerenstva osnovanog nakon napada na židovsku zajednicu na plaži Bondi, o načinima uštede goriva i novca te o pozivima za donošenje australske nacionalne strategije prema umjetnoj inteligenciji na radnim mjestima. Slušajte nas. Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Kraljevsko povjerenstvo za antisemitizam i društvenu koheziju, osnovano nakon antisemitskog napada na plaži Bondi, podnijelo je svoj privremeni izvještaj samo 3 mjeseca nakon što je povjerenstvo osnovano. Glavna povjerenica Virginia Bell navodi da povjerenstvo nije utvrdilo sigurnosne propuste koji bi zahtijevali hitno djelovanje. Ipak, izvještaj donosi 14 početnih preporuka, uključujući uvođenje usklađenih zakona o posjedovanju oružja na području čitave Australije. Prilog Angelike Waite donosi Mirna Primorac.
11: Prošle su nešto više od 4 mjeseca, otkako je 15 osoba ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi 14. prosinca. Jenny Reuter jasno se prisjeća tog dana.
12: Our whole family went there every year for decades. And unfortunately my uncle did not come home.
11: Naša cijela obitelj tamo je išla svake godine, desetljećima. Nažalost, moj stric se nije vratio kući, a moj rođak bio u bolnici više od 4 tjedna. Realno, moj cijeli život i život cijele moje obitelji drastično se promijenio nakon napada, kazala je Jenny. Nakon napada ona se pridružila drugima u kampanji za uspostavu Kraljevskog povjerenstva za antisemitizam i društvenu koheziju. Povjerenstvo je sada objavilo svoje prvo privremeno izvješće s ciljem utvrđivanja hitnih pitanja koja bi mogla utjecati na sprječavanje ili odgovor na buduće napade. Savezni premijer Anthony Albanese za SBS je kazao da pozdravlja početne nalaze istrage.
13: Well, the recommendations show very clearly that in terms of the government's legal regulatory frameworks.
11: Preporuke vrlo jasno pokazuju da pravni i regulatorni okvir vlade nije onemogućio rad agencije koje su odgovorne za sprječavanje ili odgovor na napad u Bondiju, te da nema hitnih promjena koje su potrebne kako bi se Australci zaštitili, kazao Albanizi. Izvješće sadrži 14 preporuka, uključujući 5 koje su klasificirane kao povjerljive i nisu javno objavljene. Neovisni istraživač javnih politika i stručnjak za kraljevska povjerenstva Scott Presser rekao je za SBS da je zbog toga teško u potpunosti protumačiti što je točno preporučeno i prihvaćeno. Dodaje da se nada kako će kada počnu javna saslušanja istodobno započeti proces razotkrivanja važnih informacija.
14: These things have eventually got to come out. We've had Royal Commission into security issues before and
11: te stvari na kraju moraju izaći na vidjelo. Imali smo i ranije Kraljevska povjerenstvo o sigurnosnim pitanjima i da, mora postojati određena razina povjerljivosti, ali mi također želimo znati što se događa. Cijela svrha Kraljevskog povjerenstva je doći do istine. To je ono što mi želimo znati, kazao je Scott. Nakon sastanka Nacionalnog sigurnosnog odbora, premijer je potvrdio da vlada planira prihvatiti sve preporuke koje se odnose na saveznu vladu, što je potvrdio ministar unutarnjih poslova Tony Beck.
13: I'm pleased in terms of the findings of the Royal Commission in terms of our general national security settings. It is also the case.
11: Zadovoljan sam zbog nalaza Kraljevskog povjerenstva u vezi naših općih nacionalnih sigurnosnih postavki i mjera. Također je utvrđeno da postoji niz preporuka koje mogu dodatno poboljšati sigurnost Australaca. I drago mi je da je vlada danas kroz Nacionalni sigurnosni odbor odlučila provesti sve te preporuke, kazao je ministar Beck. Premijer Anthony Albanese također podržava uvođenje dosljednog nacionalnog sporazuma o vatrenom oružju te pokretanje nacionalnog programa otkupa oružja.
13: There are two of the recommendations make it clear that we should progress with nationally consistent gun reform. I certainly hope that that occurs and
11: dvije preporuke jasno pokazuju da bismo trebali ići prema nacionalno usklađenoj reformi oružja. Nadam se da će se to dogoditi i nastavit ću konstruktivno surađivati sa državnim i teritorijalnim vladama kako bismo proveli reforme koje su nužne, dodao Albanese. Ostale preporuke uključuju razmatranje imenovanja stalnog saveznog koordinatora za antiterorizam te reviziju zajedničkih antiterorističkih timova diljem Australije uz izvješće koje bi bilo dostavljeno policijskim povjerenicima i čelniku sigurnosne službe. Čelnik oporbe Angus Taylor kaže da, iako još detaljno nije proučio izvješće, zabrinut je zbog nalaza koji se odnose na resurse sigurnosnih agencija. Iako izvješće izravno ne navodi manjak resursa, otvara pitanje o adekvatnosti financiranja antiterorističkih aktivnosti u okviru Nacionalne obavještajne zajednice. Taylor također tvrdi da izvješće dovodi u pitanje odluku vlade da koristi pogrešan krizni upravljački odbor nakon napada.
15: The report has also said that the government used the wrong committee to deal with these issues. They didn't use the national coordination mechanism, and they should have.
11: Izvješće također kaže da je vlada koristila pogrešan odbor za upravljanje krizom. Nisu koristili nacionalni koordinacijski mehanizam, a trebali su. Detaljnije ću proučiti izvješće u narednom razdoblju, ali zabrinutan zbog njegovih početnih dijelova, kazao je Taylor. Izvješće također preporučuje da policija Novog Južnog Velsa poveća sigurnost na visokorizičnim židovskim festivalima i događajima, te navodi da je na dan napada bilo ograničeno policijsko prisustvo, unatoč ranijoj procjeni visokog rizika zbog porasta antisemitskih incidenata. Povjerenik policije Novog Južnog Velsa Mel Landon kaže da je prerano govoriti o mogućim propustima u razmjeni obavještajnih podataka, ali da će sve preporuke koje se odnose na policiju biti provedene. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns također je poručio da je njegova vlada spremna provesti sve potrebne reforme.
16: To bring about the kind of change to the law and the culture in our community to stop hate from spilling into violence in Australia's largest city.
11: Provest ćemo promjene zakona i kulture u našoj zajednici i spriječiti da mržnja preraste u nasilje u najvećem australskom gradu, kazao je Minns. Suizvršni direktor Izvršnog vijeća australskog židovstva Alex Rivcin ocjenjuje nalaze privremenog izvješća kao korak u dobrom smjeru, no ističe da brojna ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora.
17: There are recommendations there which go towards better collaboration between organizations and agencies, information sharing, preparedness for such an attack, which is really important. But I think the burning questions which the Jewish community has after Bondi about...
11: Postoje preporuke koje se odnose na bolju suradnju između organizacije i agencija, razmjenu informacija i pripravno za takav napad, što je jako važno. No goruće pitanje koje židovska zajednica ima nakon događaja u Bondaju odnose se na to kako su se ti pojedinci radikalizirali, koliko ih dijeli njihovu ideologiju i namjere, kako su mogli trenirati pred očima javnosti, putovati u teroristička žarišta, provoditi izviđanje i nabavljati oružje i sve to bez da su bili otkriveni. To su pitanja na koja zajednica očajnički želi odgovore, kazao je Rivcin.
6: Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Angelica White. Prva javna saslušanja istrage počela su danas. Ispitat će se okolnosti pucnjave te saslušati članovi židovske zajednice o iskustvima antisemitizma. Konačni izvještaj bit će objavljen do kraja godine uoči prve godišnjice napada. I u nastavku programa donosimo vam australske aktualnosti. Govorit ćemo o nedostatku regulacije umjetne inteligencije na radnim mjestima, a prije toga donosimo vam savjete o štednji novca i goriva. Prije toga kratki glazbeni predah. Slušajte nas.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Rast cijena goriva vrši pritisak na kućne budžete diljem Australije, a mnogima mijenja i način na koji putuju. Što možete učiniti kako biste smanjili troškove goriva, a da se pritom ne odreknete svoje svakodnevne rutine? U ovoj epizodi Vodiča za useljenike donosimo jednostavne i praktične savjete za uštedu. Autor je Sahil Makar, a za naš program ga je pripremila Mirna Primorac.
1: Za mnoge koji usklađuju posao i obiteljske obveze, vožnja je dio svakodnevice. No kako cijene goriva rastu, neki vozači preispituju svoje navike. Majil Tamrakar 3 dana u tjednu putuje oko 70 km između Melbournea i Geelonga. Donedavno je ponekada vozio automobil do svog mjesta zaposlenja, no sada se uglavnom koristi javnim prijevozom.
2: Prije
1: sam ponekad vozio, ponekad išao vlakom, no s nedavnim rastom cijena goriva odlučio sam se u potpunosti koristiti javnim prijevozom, kazao je Tamrakar. Prelazak na putovanje vlakom znači dulje putovanje, ali mu pomaže uštedjeti novac. Iznos novca koji je ranije trošio 2 tjedna, sada mu pokriva samo 1 tjedan vožnje na posao. A taj dodatni trošak utječe i na njegovu štednju.
2: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices, so yeah, it's impacting and it's reducing the saving that
1: Ne rastu samo cijene goriva, nego i druge cijene, upravo zbog rasta cijena goriva, a to utječe i smanjuje našu ušteđevinu za godišnji odmor ili za izvanredne situacije, dodao je Tamrakar. Njegovo iskustvo odražava ono što osjećaju mnogi diljem Australije. Istraživanje Nacionalnog udruženja za ceste i vozače NRMA iz ožujka 2026. godine pokazuje da je više od polovice australskih vozača smanjilo vrijeme provedeno za volanom. Neki češće koriste javni prijevoz, dok drugi spajaju više obaveza u jedno putovanje kako bi uštedjeli na gorivu. Peter Corey iz NRMA kaže da bi se cijene goriva mogle smanjiti, ali da će i za to trebati vremena.
3: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
1: Nažalost, treba će nekoliko mjeseci da se cijene vrate na razinu na kojoj su bile u veljači prije rata, kazao je Corey. U međuvremenu, male promjene mogu napraviti veliku razliku. Kako bi se smanjili troškovi, australska vlada privremeno je prepolovila porez na benzin i dizel. Ta mjera ostaje na snazi do 30. lipnja. No stručnjaci ističu da i svakodnevne vozačke navike mogu pomoći u smanjenju potrošnje goriva. Primjerice, spajanje kraćih vožnji u jedno putovanje može uštedjeti gorivo. Pravilno napumpane gume mogu smanjiti potrošnju goriva i za do 5%, a važna je brzina vožnje. Vožnja brzinom od 90 km na sat umjesto 110 može značajno smanjiti potrošnju. Peter Corey kaže da postoje druge jednostavne navike koje treba imati na umu.
3: Don't carry unnecessary weight in the vehicles, don't drive with a lead foot. Especially off the lights, and also make sure that if you're driving around town, it's a nice day, turn the air conditioner off and put the windows down.
1: Nemojte u vozilu nositi nepotrebnu težinu. Nemojte biti teške noge na gasu, posebno pri kretanju. Ako vozite po gradu i lijep je dan, isključite klimu i otvorite prozore. No ako vozite autocestom većom brzinom, uključite klimu i zatvorite prozore. To smanjuje otpor zraka, dodaje Corey. Teška noga na gasu bi značila naglo ubrzavanje, što povećava potrošnju goriva. A kada se sve ove male promjene kombiniraju, učinak može biti značajan.
3: It can if you do all of those things combined. So in isolation you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder.
1: Može ako sve to radite zajedno. Pojedinačno ćete vidjeti određeni postotak smanjenja potrošnje. Ako vozite s nedovoljno napumpanim gumama, potrošnje će se znatno povećati jer automobil mora više raditi. No ako primijenite sve ove mjere, pravilno napumpate gume, zatvorite prozore na autocesti, ne nosite nikakav nepotrebni teret i ne ubrzavate naglo, uštede mogu biti značajne. Neka istraživanja pokazuju do 30% manju potrošnju goriva, pa se zaista isplati, kazao je Corey. Još jedan jednostavan način za uštedu je usporediti cijene goriva prije točenja. Liam Kennedy iz potrošačke organizacije Choice kaže da mnogi vozači ne shvaćaju koliko se cijene mogu razlikovati između benzinskih postaja.
4: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to.
1: Jedan savjet je da usporedite cijene prije nego što natočite gorivo. Postoje brojne aplikacije i platforme za cijene goriva. Mislim da mnogi vozači više idu po navici na istu benzinsku postaju jer im je najpraktičnija, ali možda ne shvaćaju da ondje plaćaju znatno više nego što bi platili na drugoj lokaciji u blizini, kazao je Kennedy. Svaka australska savezna država i teritorij imaju aplikacije ili internetske stranice koje pomažu pronaći najjeftinije gorivo u vašoj neposrednoj blizini. U Novom Južnom Velsu postoji službena aplikacija pod nazivom Fuel Checker. U Viktoriji postoji slična aplikacija Save Saver, ali internetska stranica Petrol Spy. Korištenje tih alata može vam uštediti novac uz vrlo malo truda. A za ljude koji upravljaju ograničenim budžetom poput studenata, obitelji ili onih koji šalju novac u inozemstvo, i male uštede na gorivo mogu biti značajne. Za Manjila prelazak na javni prijevoz nije bio najpraktičniji izbor, ali mu pomaže nositi se sa rastućim troškovima života. A za mnoge Australce ta ravnoteža između vremena i novca postaje sve važnija.
5: Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Sahila Makara. Nakon praktičnih savjeta o trenutnim problemima s gorivom, okrećemo se strateškom problemu koji ćemo osjetiti u budućnosti. Novo izvješće upozorava da Australiji nedostaje nacionalna strategija za reguliranje širenja umjetne inteligencije na radnom mjestu. Kako izvještava Debra Gror, analiza istraživačkog centra John Curtin, ističe da utjecaj umjetne inteligencije na radnike u Australiji neće odrediti tehnologija, nego političke odluke. Opet slušamo Mirnu Primorac.
1: U Adelaidu je održan forum na kojem su sudjelovali vlada, poslodavci i sindikati, a raspravljalo se o ulozi umjetne inteligencije na radnom mjestu. Ministrica rada Amanda Rishworth poručila je da vlada nije zanemarila brzo širenje te tehnologije.
6: In our second term, our government has been very focused on what is happening around AI and the opportunities that AI does present, but also...
1: U našem drugom mandatu snažno smo usmjereni na razvoj umjetne inteligencije i prilike koje ona donosi, no jednako smo usredotočeni na to kako pravedno raspodijeliti njene koristi i kako zaštititi građane. Gradimo povjerenje i sigurnost u način na koji se tehnologije koriste, kazala je ministrica Rishworth. Širenje umjetne inteligencije na radnim mjestima odvija se velikom brzinom. Podaci poslovne škole sveučilišta u Melbourneu pokazuju da gotovo 3 od 5 zaposlenih, odnosno 58%, redovito na poslu koristi umjetnu inteligenciju, dok ju trećina koristi tjedno ili svakodnevno. Ministrica kaže da vlada ima plan za razvoj umjetne inteligencije, ali naglašava da njegov uspjeh ovisi o suradnji država, gospodarstava i zajednice.
6: We are actively putting the right foundations in place to build confidence in how AI is adopted and applied in Australia, but trust really does sit at the heart of this work. Trust that AI will be used safely and fairly.
1: Aktivno postavljamo temelje kako bismo izgradili povjerenje u primjenu umjetne inteligencije u Australiji, povjerenje u središtu svega. Povjerenje da će se umjetna inteligencija koristiti sigurno i pravedno, dodala je ministrica Rishworth. No neki stručnjaci izražavaju zabrinutost, među njima i dr. Dominic Meagher iz istraživačkog centra John Curtin.
7: social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate, the ideas that we're exposed to, and the way it pushes people into sort of bubbles and extremizes.
8: Algoritmi društvenih mreža već utječu na način na koji komuniciramo i razmišljamo, često potičući ekstremnije stavove. Umjetna inteligencija ima slične potice, ali na mnogo većoj razini. Umjesto javne rasprave dobivate personaliziranu verziju svijeta koju generira alat koji vas poznaje, što može dodatno učvrstiti neuravnotežene stavove i negativne ideje, kazao je dr. Meagher. On je koautor novog izvješća o umjetnoj inteligenciji koje podržava sindikat zaposlenih u trgovini, distribuciji i pratećim djelatnostima. Izvješće upozorava da Australiji nedostaje jasna nacionalna strategija za regulaciju umjetne inteligencije na radnom mjestu.
7: The big reason we've done this is because AI is one of these enormously consequential technologies. There is going to have impacts on the way everything works, but in particular on the way work works.
8: Umjetna inteligencija je jedna od ključnih tehnologija našeg vremena i utjecat će na sve, osobito na način na koji radimo, kazao je dr. Meagher. Sindikat ističe nekoliko glavnih zabrinutosti. Pojačan nadzor radnika, nesigurne radne uvjete i veću nesigurnost zaposlenja. Istraživanje poslovne škole sveučilišta u Melbourneu pokazuje da je 26% zaposlenih prijavilo povećan opseg posla i stres, 39% je prijavilo više repetitivnih zadataka, dok više od polovice nije otkrilo da li koristi umjetnu inteligenciju, te taj sadržaj prikazuje kao vlastiti. Dr. Meagher smatra da su zato ključne zaštitne mjere.
7: They've got the right idea in terms of understanding that, you know, this new technology is coming along and we want to make sure that it works for Australia.
8: Vlada razumije i svjesna je da dolazi nova tehnologija i da treba djelovati, no ključno je kako to učiniti. Trebamo jačati postojeće institucije i regulatorne okvire te ih prilagoditi novim izazovima koje umjetna inteligencija donosi, dodao je Meagher. A već je provedena analiza utjecaja umjetne inteligencije na tržište rada. Ministrica Rishworth navodi da neka istraživanja pokazuju sporavanje rasta u pojedinim zanimanjima poput administrativnih poslova, dok se ukupna struktura tržišta rada ne mijenja brže od uobičajenog. Amanda Rishworth smatra da umjetna inteligencija može povećati produktivnost na nacionalnoj razini, ali priznaje i zabrinutost građana.
6: We know that many Australians are anxious about AI and its impacts. If workers are treated disposably by their employer, if AI is used in a way that can cause harm, then this anxiety will...
8: Mnogi Australci su zabrinuti zbog utjecaja umjetne inteligencije. Ako se radnici tretiraju kao potrošna roba ili ako se umjetna inteligencija koristi na štetan način, ta zabrinutost može prerasti u nepovjerenje. Istraživanja pokazuju da 73% radnika vjeruje da će umjetna inteligencija negativno utjecati na sigurnost njihova posla, kazala je ministrica Rishworth. A za doktora Dominika Meaghera ulozi su visoki.
7: Certainly a lot could go wrong and a lot could go fantastically. But you know, one of the things we have to do, especially in how AI affects work, is make sure that we bring people together and use it in a way that makes sense for people.
8: Mnogo je toga što može poći po zlu, ali može se izroditi mnogo dobrih stvari, vrlo dobrih. Ključno je da umjetnu inteligenciju koristimo na način koji uključuje ljude, povećava njihovu učinkovitost i čini radna mjesta boljima. Na posljedku je kazao dr. Dominik Meagher iz Centra za istraživanje John Curtin.
0: Bila to Mirna Primorac s prilogom Debre Grork. Nama pred kraj današnje emisije ostaje samo da se prisjetimo vijesti dana. Jutros je započela javna rasprava u sklopu istrage Kraljevskog povjerenstva o antisemitizmu, prva u nizu javnih sjednica. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države od danas početi pratiti brodove kroz Hormuški tjesnac, tvrdeći da je više zemalja zatražilo pomoć u premještanju brodova zaglavljenih u toj brodskoj ruti, koja je od ključnog značaja za globalnu trgovinsku razmjenu. Travnjac i oko zgrada zgrade parlamenta u Kamberi će danas biti prekriveni sa 66 vreća za tijela, dok zagovornici pozivaju na hitno djelovanje u vezi sa smrtnim slučajevima uzrokovanih duhanom. I Hrvatska očekuje izručenje Vedrana Pavleka iz Kazahstana. Dugogodišnji direktor Hrvatskog skijaškog saveza osumnjičen je za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.

Australijska premijerka Sanae Takaichi stigla je u prvu zvaničnu posjetu Australiji. Prvo u nizu javnih saslušanja Kraljevske komisije za antisemitizam počelo jutros. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države od danas pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Srbija i Izrael podigli bilateralne odnose na nivo formalnog strateškog partnerstva.

0: Japanska premijerka Sanae Takaichi stigla je u svoju prvu zvaničnu posetu Australiji. Ona se danas u Canberri sastala sa australijskim premijerom Antonijem Albanizijem i posle toga su objavili da su postigli sporazum o produbljivanju bezbednosnih i ekonomskih veza. On obuhvata odbranu, energetiku, kritične zemne minerale i ekonomsku bezbednost. Gospodin Albanizi kaže da partnerstvo donosi stvarne koristi obema zemljama. Izveštaj Australijskog instituta za stratešku politiku poziva gospodina Albanizija da pita gospođu Takaichi da li bi Japan mogao da ponudi Australiji plan B u slučaju da se pojave problemi sa sporazumom o izgradnji podmornica u okviru AUKUS-a.
1: We have a clear AUKUS plan, that is our focus. Having said that, we obviously will continue.
0: Ministarka spoljnih poslova Penny Wong rekla je za emisiju Today Show kanala 9 da iako AUKUS ostaje prioritet, Australija sarađuje sa Japanom na tom polju. Prvo u nizu javnih saslušavanja Kraljevske komisije za antisemitizam počelo je jutros. Očekuje se da će građani jevrejskog porekla svedočiti o svojim životnim iskustvima, među kojima su i poznati zagovornici poput ko-šefa izvršnog saveta australijskog jevrejstva Aleksa Rivčina, čiji je bivši dom u Sidneju bio meta napada početkom 2025. Na čelu komisije je bivša sudinica Vrhovnog suda Virginia Bell, koja je u četvrtak objavila privremeni, odnosno preliminarni izveštaj o antisemitizmu fokusiran na obaveštajni i bezbednosni odgovor na decembarski napad na Bondaju. Ko-šef izvršnog saveta australijskog jevrejstva Peter Wertheim kaže da antisemitizam ne samo da utiče na društvenu koheziju, već uništava osnovno tkivo multikulturalne Australije.
2: We have in Australia something like 300 different ancestry.
0: U Australiji imamo oko 300 grupa različitog porekla na stotine različitih verskih zajednica i drugih zajednica. Nametanje minimalnih ograničenja u načinu na koji komuniciramo svoje stavove kako bismo eliminisali rasizam i druge oblike netrpeljivosti iz našeg diskursa nije previše zahtevno, kaže on. Sljedeća vest sadrži uznemirujući sadržaj, a slušaoci aboriđinskog porekla i stanovnici ostrva Toresovog Moreuza obaveštavaju se da sljedeća vest sadrži ime preminule osobe. Poslanik laburista u Alice Springsu, Chancy Paik, opisao je smrt bebe Kumanđaji kao srceparajući gubitak. Njegovi komentari dolaze nakon što je policija optužila 47-godišnjeg Jeffersona Luisa za ubistvo zbog navodnog ubistva petogodišnje devojčice. On se također suočava sa još dve optužbe koje ne mogu biti objavljene iz pravnih razloga. Chancy Paik kaže da ljudi u Alice Springsu treba da nastave da se međusobno podržavaju. Sada smo u mogućnosti da pređemo na sljedeći deo procesa, da omogućimo pravosudnom sistemu da ponovo počne sa svojim radom, ne gubeći fokus na ulogu podrške i pomoći porodicama kroz ovo vrijeme neverovatne tuge, ali ponavljajući pozive na smirenost i jedinstvo u našoj lokalnoj zajednici, ljudi moraju da se ujedine, ne da budu podeljeni, kaže on. Nemiri su počeli u Alice Springsu nakon hapšenja 47-godišnjeg muškarca osumnjičenog za otmicu i ubistvo petogodišnje bebe. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da će savezni budžet sljedeće nedelje biti najuzdržaniji do sada, sa uštedama koje će nadmašiti i potrošnju i poreske promjene. Vlada kaže da će promjene u sistemu invalidskog osiguranja doneti više od 35 milijardi dolara uštede. Koalicija kaže da su Australijanci već pod pritiskom životnih troškova i smatraju da ne treba povećavati poresko opterećenje pre objavljivanja budžeta. Gospodin Chalmers kaže da će fiskalna strategija budžeta biti prvenstveno vođena štednjom, a ne poreskim promjenama. Jim Chalmers je omalovažio sugestije da bi moguće promjene negativnog zaduživanja, što se naziva negative gearing, ili poreza na kapitalnu dobit predstavljale kršenje obećanja datih biračima. Poslanik partije Jedna nacija i bivši zamjenik australijskog premijera Barnaby Joyce rekao je za Kanal 7 da bi bilo kakve promjene nepravedno ciljale one koji su investirali tokom vremena.
3: People who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets.
0: On kaže da bi to ciljalo ljude koji oprezno finansiraju, koji nakon što plate porez na svoj prihod ulažu u kapitalnu imovinu kako bi njihova deca mogla imati bolji život. Ministarka za socijalna pitanja Tanja Plibersek odbila je da komentariše spekulacije. Ona je za Kanal 7 rekla da pristupačnost stanovanja ostaje centralni fokus vladine agende. Vlada je objavila da produžava suspenziju poreza na komercijalno emitovanje za još 2 godine. Ministarka komunikacije Anika Wells kaže da je odluka doneta delimično zato što se mreže za besplatno emitovanje programa suočavaju sa teškim finansijskim pritiscima kakve nikad ranije nisu imale. Procenjuje se da će to uštedeti emiterima oko 111,3 miliona dolara koje će umjesto toga morati da potroše na programe. Popularni noćni klub u Melbourneu postao je najnovija meta u nizu napada zapaljivim bombama i vandalizama u gradu. Policija Viktorije kaže da je u Electric Bar u ulici Chapel u predgrađu Pran u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak udario beli Mercedes u kojem su pronađeni kanisteri sa gorivom. Oko sat vremena ranije policajci koji su patrolirali područjem kao odgovor na nedavne napade podmetanjem požara pronašli su ukradeni automobil sa lažnim tablicama i 2 karnistera puna goriva u automobilu. Policija kaže da se trenutno ne veruje da su hapšenja povezana sa incidentom u Electric Baru, ali da će biti procenjena u okviru tekuće istrage o seriji napada podmetanja požara u ugostiteljskim objektima. Aktivisti pozivaju australijsku vladu da osudi postupke izraelskih vlasti nakon što su prestrele brodove koji su pokušavali da dostave pomoć Gazi. Emily Mitchell iz aktivističke grupe Rising Tide rekla je za SBS da je Izrael oteo 180 ljudi u međunarodnim vodama kod Grčke i zatvorio ih u brod zatvor. Izrael tvrdi da je flotila prekršila blokadu u svrhu javne predstave. Gospođa Mitchell kaže da su ljudi koji nisu uhapšeni ili optuženi za bilo šta, pretučeni, mučeni i ostavljeni na grčkom ostrvu Krit.
4: We are calling on the Australian government to publicly condemn Israel.
0: Pozivamo australijsku vladu da javno osudi Izrael zbog ovog grubog kršenja ljudskih prava i također pozivamo Australiju da prekine sve veze sa Izraelom. To uključuje dvosmjernu trgovinu oružjem, uključuje nazivanje saveznikom. Zašto bismo bili saveznik sa zemljom koja se bavi ovim varvarskim delima, kaže ona. U međuvremenu izraelska vojska izdala je hitno upozorenje sa novim naredbama za evakuaciju stanovnika 11 gradova i sela na jugu Libana. Uprkos proglašenom prekidu vatre, izraelske obrambene snage su tokom vikenda pokrenule talas vazdušnih napada ciljajući 120 položaja Hezbolaha na jugu. Hezbolah kaže da je odgovorio na nove napade ciljajući izraelske vojnike i vojna vozila koja deluju u regionu. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države od danas, ponedjeljak uveče, po istočnom australijskom vremenu, pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Naveo je da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Trump je dodao da su brojne države zatražile pomoć Sjedinjenih Država kako bi se njihovi brodovi koji su blokirani u Moreuzu bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktualnim sukobom. Ali gospodin Trump je objavio na Truth Social platformi da je malo verovatno da će prihvatiti novi iranski mirovni predlog o okončanju rata, u kojem se zahtjeva da se rat i svi problemi okončaju u roku 30 dana na način da se rat okonča, ali primirje ne produži, što je prenela Al Jazeera pozivajući se na svoje izvore. Srbija i Izrael podigli su bilateralne odnose na nivo formalnog strateškog partnerstva nakon pokretanja prvog strateškog dijaloga u Jerusalimu, izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ističući da je reč o najznačajnijem unapređenju bilateralnih veza u posljednjih nekoliko godina. Đurić je u intervju za Jerusalim Post nakon posete Izraelu rekao da novi okvir formalizuje saradnju u oblasti odbrane, trgovine, tehnologije i diplomatije, ocenjujući razgovore koje je imao kao istorijski korak napred. On je saradnju dve zemlje, posebno u oblasti odbrane, ocenio kao dokaz visokog nivoa